tamtam doni fleyande tamtam ma nande basso da watna itagatin allan tamtam za gonwinno karantu sai soro nande karantama darason ni wallo mitafis uskun nutta de karantama darason ni wallo mitafis uskun nutta walan